0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Landslagstrener Ståle Solbakken kritisk til rollen videodømming, eller VAR, har fått I fotball og I det pågående verdensmesterskapet. På en presskonferanse I Miami I dag tok han seg tid til en lengre utredning av VAR I lys av at Norge fikk ett mål annullert etter en sjekk I nattens kvartfinale mot England.
1: Nå blir ikke avgjørelsen I den grad tatt av verdens beste dommere, og jeg mener at en fallitterklæring at verdens beste dommere ikke har større innflytelse på spillet enn det de har, og at det hele tiden blir den til øre, og at det blir hele tiden der. Og da spillere og trenere, meg selv inkludert, oppfatter at det hele tiden en second chance. Det mål, men det alltid en second chance. Ikke sant? Det tror jeg ikke gagner spillet. Jeg tror ikke det gagner publikum. Jeg tror ikke det gagner trenere og spillere.
0: En mann I 50-årene siktet for trusler og kroppskrenkelse etter at han gikk inn I frikirken I Sarpsborg I ettermiddag og truet med å skyte de som var der. Senere opptrådte mannen aggressivt på busstasjonen I Sarpsborg med noe som ble oppfattet som et våpen, det sier jurist I politiet Maren Myklebust Mo.
2: Det ble, etter det vi har fått for seg om I hvert fall, ikke fremvist noen våpen, men truet med... och skjuta och det blev ska ha blivit sagt från siktet att han hade ett vapen och så visste det sig att vara en vannpistol då.
3: Men det och då true med att skjuta folk det är en allvarlig ting.
2: Det är absolut en väldigt allvarlig trussel och det har framstått så här dramatiskt in I den frikyrken och det är lite därför vi har självklart pågripet han selvom det har visat att vara mindre allvarlig än en tillfälle då.
0: Intervjuer Lars Håkon Pedersen. Sommeren høysesong for ulykker rundt I landet. Likevel har uken som har gått gitt oss uvanlig dystre tall. I perioden fra 4. juli til 11. juli, altså 7 dager, har Statens Vegvesen registrert hele 12 dødsulykker I Norge. 4 av dem skjedde I løpet av gårsdagen. 5 av dødsulykkene involverte motorsykkel, og alle MC-førerne som mistet livet var menn. Det veldig høye tall, sier fungerende avdelingsdirektør for trafikksikkerhet I Statens Vegvesen til NTB. Franske myndigheter har startet terroretterforskning etter at det ble funnet våpen I en parkert bil I en forstad nord for Paris. Bilen sto parkert I nærheten av en synagoge I et nabolag der det bor mange franske jøder. Etter at politiet ble varslet, ble omlag 300 mennesker evakuert I kveld. Ifølge innenriksminister I Frankrike viste det seg at bilen inneholdt våpen som godkjent for bruk I militæret. Og ingen så langt pågrepet. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum. Du hører Tro

0: Because I gotta have faith. Hei og god søndag. Vi hørte George Michael med Faith, en låt ønsket av søndagsgjesten min. Hei Lise.
1: Hei og god søndag Kjetil, og hei til alle lytterne også.
0: Ja, Lise, du heter Askvik til etter navn, og jeg kjenner igjen stemmen din fra P4 og Radio Vinyl, der du var programleder I mange år. Men I tillegg så har du engasjert deg I kreftsaken, og I den anledning du opptatt av solidaritet. Hva solidaritet for deg?
1: Ja, det et vakkert ord. Solidaritet handler om å stå sammen og verne hverandre. Kanskje også verne de som mer sårbare for å enten holde på eller for å oppnå rettferdighet. Og så tenker jeg, solidaritet handler jo om fellesskap, så det en slags kjerneverdi. Og så tenker jeg at kanskje solidaritet handler om å dele litt av egne ressurser, sånn at det gir styrke. Og for meg så handler det også om tro og håp, sånn som titlen I dette programmet.
0: På hva måte?
1: Det gir jo håp om rettferdighet, fordi at rettferdighet så grunnleggende I menneskets psyke. Hvis vi opplever oss som undertrykte, så skaper det veldig stor frustrasjon og skur på linja, tror jeg, rett og slett. Linja både til hverandre og til oss selv, så det å ha et håp om rettferdighet, håp om at ting skal være I balanse, håp om at det skal være levelig, det tror jeg helt avgjørende for oss, og tro og håp henger tett sammen.
0: Lise Askvik, hyggelig at du vil være gjesten min her I Trohåp og Lilleseter den neste timen.
1: Takk, jeg gleder meg veldig til å være med I dette radioprogrammet. Og så det så fint å ha anledning til å snakke litt om det som går I dybden av verdier, av det dypt menneskelige. Og det tror jeg du og jeg får tid til I denne timen, til mer enn å skumme overflaten.
0: Ja, jeg gleder meg til å høre tankene dine om tro, håp, neste kjærlighet og solidaritet. Verdier vi liker å snakke om her I Tro, Håp og Lilleseter. Og så velger du musikken. Hva skal vi få høre nå?
1: Ja, takk. Jeg vil veldig gjerne høre Josh Groban med den fantastiske låten You Raise Me Up.

0: Josh Groban, You Raise Me Up. Du hör på Tro, Håp och Lillesetter, programmet där vi går i dybden och snackar med folk om värdier som gör livet värt att leva. Och idag tar vi för oss värdien solidaritet. Gästen min, Lisa Skvik, hade brystkräft för 15 år sedan. Och du fick mycket hjälp och fick uppleva mycket samhåll där du var som sjukast.
1: Ja, det vill jag även si. Från både fantastiska hälsansatte, från familjen min, från många brystkräftsöstre. Det var alltså, det att bli så sårbar, det finaste med att bli syk och sårbar var ju att se att det var ett väldigt gott säkerhetsnät där som tog emot oss. Och som patient så måtte ha både kirurgi och cellgift och stråling och efterbehandling och hormonbehandling i 10 år efterpå, så var det väldigt rörande att se kanske speciellt hvordan disse hälsansatte, hvor langt de strakk seg for vårt velvære, og hvor mye de smilte til oss og løftet oss og holdt de oss og virkelig prøvde å være oppmuntrende fordi de virkelig forstod hva det vil si å være syk og sårbar og ikke være helt sikker på om du fortsatt skal gå i de levendes rekker eller om du skal rett og slett gå over i de dødes rekker på sikt.
0: Ja, du har uttalt at helsepersonell er Norges fremste solidaritetsarbeidere.
1: Ja, det synes jeg at jeg erfarte både på Ahus og på Ullevål og etter hvert på Rikshospitalet, fordi at når du opplever, altså, jeg hadde mange konkrete hendelser hvor jeg så at ressursene strakk dårlig til, men jeg så at de helseansatte gjorde det de kunne for å dekke over gapet da, mellom det tilbudet helsevesenet ga og det behovet jeg hadde, sånn som hvis jeg kan være helt konkret og fortelle om en gang jeg fikk infeksjon.
0: Ja.
1: Legen min hadde sagt at hvis det oppstår problemer så ringer du meg om det så er privat og på kveldstid, for det er viktig at du holder deg frisk, og hvis du får feber så er det en indikasjon på infeksjon, og det skal du virkelig ikke ha, for det er veldig farlig i forbindelse med cellgift, hvor immunforsvaret er veldig lavt. Så fikk jeg nå dessverre feber og vondt i dette lange operasjonssåret jeg hadde på venstre side etter at hele brystet var fjernet, så jeg ringte for sikkerhets skyld til sykehuset, og da møtte jeg en lege som sa, nei, det tror ikke du trenger å komme inn her, det skal du ikke gjøre. Og så sa jeg, men legen min har sagt at jeg skal inn. Nei, da, det skal du ikke. Du får holde deg hjemme, og litt feber er ikke farlig, sa han. Og da ble jeg veldig i tvil, men så ringte jeg nå min skjønne lege hjemme, da. Og heldigvis hun tok telefonen, og hun sa, dette er akkurat det hva det ringer for. Du skal inn på sykehus, du har feber, og dette er farlig. Så bare kom deg inn, og da ble jeg da kjørt av min skjønne mann til sykehus, og det var ganske alvorlig. Mm. En infeksjon under cellegift er ikke noen bra kombinasjon, men ikke sant? En lege skal jo ikke behøve å måtte ta imot telefoner fra pasienter på kveldstid, men det hadde hun forutsett at kunne skje, da. Og så var hun så grei at hun tillot det, og hun hjalp meg i nødens stund, så det er en, sånn, en av mange situasjoner jeg husker veldig godt.
0: Hva sa du til sønnen din Leo, som var 5 år den gangen, om at du hadde brystkreft?
1: Oh, ja, nei, vi måtte jo fortelle at mamma hadde kreft og skulle gå på cellegift fordi jeg skulle miste håret, så det ble jo veldig, veldig synlig. Så hadde han heldigvis en lærer som var skalla, så da begynte vi å tulle litt med han da, og så snakke om at jeg skulle bli like tøff som han, så det tok han etter hvert, men vi klarte ikke å ta samtalen med Leo, 5 år, om at mamma kanskje kan dø. Og vi hadde også snakket om at det var ikke nødvendig å fortelle han det før det eventuelt skulle vise seg at dette ikke gikk vei. Og nå var jo jeg blant de mange heldige som overlevde brystkreft og fikk veldig god behandling, så det var heller ingen nødvendighet å ta den dialogen med Leo, men jeg må si mitt hjerte blør intenst for alle de, både kreftpasienter og andre pasienter, som har måttet fortelle familie og særlig barn at de går mot slutten og at livet er slutt for mamma eller pappa. Det, jeg kan ikke tenke meg noe vondere.
0: 15 år etter siste cellegiftkur så er du kreftfri. Og vi skal høre en klassiker nå som har fulgt det gjennom alle disse årene.
1: Ja, nå skal vi høre en fin sang som jeg håper mange er glad i. Dette her er en sånn sang om å bli løftet over når livet er tomt. Det er Simon & Garfunkel som synger Bridge Over Troubled Water.

0: Du hører Tro, håp og Lillesetter.
1: Og i kveld snakker jeg med Lise Askvik, kjent fra blant annet P4 og Radio Vinyl. Du vokste opp på 70-tallet med hippieforeldre som var en del av den tidas solidaritetsbevegelse.
2: Ja, det kan du trygt si. Det var to foreldre med sleng i buksene og blomster på både knærne og klærne. Og det var platespiller med blant annet Simon & Garfunkel. Og jeg vokste opp en gård da, på Nes på Romerike. Far spilte gitar, og vi hadde frittgående høns, og så hadde vi to griser og hund, og på det meste hadde vi 24 katter, og jammen hadde vi en liten skilpadde som het Emanuel.
1: Ja. Du lærte også mye om solidaritet og samhold fra besteforeldrene dine som bodde på gården.
2: Ja, mori og busse hadde et veldig kjærlig og fint ekteskap, og etter hvert så ble bestemor ganske syk, og da å se hvordan min gode bestefar var der for kona si, for mori, altså hun måtte hjelpes opp og ned fra sofaen, hun måtte kjøres hit og dit, hun måtte trøstes og tas vare på, for at det er nok en gang en pasient er sårbar, og det å se hvordan bestefar stilte opp med alle ressurser i familien, det var veldig rørende. Og i tillegg så fikk han etter hvert lungeemfysem, og da stilte han veldig opp for LHL-organisasjonen, og gjorde det lille han kunne bidra med der da. Så det er solidaritet i praksis.
1: Ja, etter noen år så ble foreldrene dine skilt, og du bodde hjemme hos mora di. Hva lærte du av henne om samhold?
2: Ja, vi flyttet til mammas søster, tante Ika, og mamma var veldig flink til å holde jenteflokken samlet, og vi hadde veldig dårlig råd. Men mamma klarte å få så god samholdsfølelse, det var så mye humor og latter, og vi hadde jo ikke råd til middag blant annet, men vi fikk lov til å spise grøt hver dag, og det gjorde vi til en liten fest, for vi elsket grøt alle sammen. Og så hadde vi festmiddag på fredager, og da fikk vi loff og kakao. Altså, mamma fikk så mye ut av ting, og fikk oss til å føle oss heldige, da. Sånn som jeg husker at vi hadde jo ikke råd til å kjøpe nye ting, men det var en åpen søppeldynge ikke så langt unna der vi bodde. Og da sa mamma at vi kan få lov til å gå dit og se om vi finner oss noe fint. Og så tok vi en tur bort dit, og jeg husker mamma fant et fint tørkestativ og en BH, og jeg fant blant annet en bamse, en hundebamse, den hunden husker jeg het Blissy. Så det å liksom få lov til å gå et sted hvor ting var gratis, hvor vi kunne få noe nytt da, i gåsøgne, det var egentlig litt tidlig resirkulering, det vi holdt på med der, og mamma fikk oss til å føle at vi var heldige da, som hadde muligheten til det.
1: Så du er egentlig vokst opp i moderne fattigdom?
2: Ja, jeg vil vel kanskje si det. Samtidig så var mamma veldig sterk etter skilsmissen i 1979, så begynte hun på en utdannelse, så etter, altså på midten av 80-tallet så kom hun seg opp og fikk seg jobb, og det ble jo mer penger etter hvert, så jeg har ikke vokst opp i armod, men jeg har opplevd noen år hvor det var veldig vanskelig.
1: Du vil høre Six Ribbons nå med John English.
2: Ja, vil ikke du kjette til?
1: Jo, gjerne det. Jeg husker den fra en tv-serie som jeg mener gikk på 70-tallet.
2: Ja, mot alle vinder, og det handlet jo om samhold mellom irske fanger som ble sendt ut til Australia. Det var tøft, men noen av dem opplevde også kjærligheten, og det er vel det sangen handler om.

0: Åh, ja, den er fin. Dette var Six Ribbons med John English. Her I programmet Tro, Håp og Lillesæter. Jeg heter Lise Askvik og så heldig å få være gjesten din, Kjetil.
1: Ja, og det hyggelig å ha deg på besøk.
0: Takk.
1: Lise, I kristen moral og etikk snakkes det mye om solidaritet, ja. Eller neste kjærlighet om du vil. I bergprekenen I Matteus evangeliet står det for eksempel at du skal gjøre mot din neste som du vil at din neste skal gjøre mot deg. Og hva tenker du, Lise, om han som skal ha sagt disse ordene, nemlig Jesus?
0: Ja, det tror ikke det noe tvil om at Jesus var en ruvende historisk skikkelse, kanskje til og med en filosof, en healer, og ja, han har jo blitt et veldig, først og fremst en religiøs figur. Men jeg har jo Jesus som et slags forbilde for all den godhet han brakte med seg, sikkert I en tid hvor godhet var veldig nødvendig, men den tiden vi lever I nå, så trenger vi også veldig mye mer godhet, nestekjærlighet og solidaritet.
1: Ja, hvordan sto Jesus for godhet, slik du ser det?
0: En ting var hva han prekte, men en annen ting var hva han gjorde, at når han vasker føttene på mennesker som han ellers ville vært langt over I rang, når han fôrer mennesker, gir dem mat, når han bringer mennesker med seg, han deler kunnskap. Han står jo for alt det solidaritet handler om, nemlig å dele ressursene og være lojal med andre mennesker, sånn at de får det bedre.
1: Ja, når du har sånn respekt for kristne verdier om neste kjærlighet, solidaritet, betyr det at du tror på Jesus?
0: Altså, jeg tror vel at han var Guds sønn akkurat like mye som jeg tror du det, og jeg Guds datter. Jeg tror vi alle skapt I Guds bilde, men om jeg kaller det Gud, altså, jeg tror vel kanskje heller på noen slags universelle lover, på noen naturkrefter, og I praksis så ser vi også at godheten, kjærligheten, eller Gud der, eller Gud mangler. Vi I en tid nå som jeg opplever som en veldig sånn brytningstid, hvor det skulle vært behov for kanskje mer kristen, mer religiøs forankring, mer tro på det gode. Men jeg klarer ikke helt å bekjenne meg til den kristne tro. Jeg blant annet konfirmert borgerlig. Men jeg utelukker ikke at det finnes en guddom, men om man heter det ene eller det andre, og om den ene eller den andre boken helt eksakt beskriver hva som riktig, det ikke jeg klok nok til å kunne svare på.
1: Det du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot dem. Det kalles også for den gyldne regel,
0: ja.
1: Og den gyldne regel finner vi jo I mange religioner.
0: Ja, heldigvis, for det handler om likhet, og det handler om solidaritet, og den finner man vel I jødedom og hinduisme, og til og med sikhisme og humanisme selvfølgelig, til og med I islam så finner man det.
1: Så hva kristen solidaritet egentlig?
0: Jeg vil jo tro at kristen solidaritet handler om å være lojal med medmennesker, og være tro overfor det Bibelen forteller om behovet for nestekjærlighet. Jeg har vel kanskje mer sansen for det religiøse budskapet som handler om mennesker, enn å være ydmyk overfor Gud. For at kanskje det å behandle hverandre godt solidaritet I praksis, og det kanskje også religion I praksis. God religion.
1: Ja, personlig synes jeg at den kristne solidaritetstanken oppsummeres fint I et bibelvers fra Filipperne.
0: Mm-hmm.
1: Sitat, alt som sant, alt som æreverdt, alt som rettferdig, alt som rent, alt som verdt å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og rosverd, legg vind på det.
0: Det vakkert, og det jo veldig klokt, men samtidig så kan man godt problematisere hva som sant for hvem. Hva som rettferdig for hvem.
1: Hva mener du med det?
0: Ja, så se på Trump, han synes jo det rettferdig at han skal ha alt, og andre skal ha ingenting. Hva som rettferdig, hva som sant, hva som rent, det kommer litt an på hvem man og hvilket perspektiv man ser verden ut fra, altså. Så jeg kan være enig I dette her langt på vei, og det vakkert sagt, men det nok verdt å ta en liten diskusjon I etterkant av det. Jeg vil diskutert hva egentlig rettferdighet, hva sannhet, hva det som ære verdt, og ikke minst hva det som ros verdt. Men det klart, nå jeg veldig opptatt av USA, og I Norge har vi en helt annen virkelighet. Jeg vil jo si at disse fine ordene, de passer nok bedre inn I den norske virkeligheten, for her vi jo mer enige om hva som sant, hva som ære verdt, og hva som rettferdig og rent og verdt å elske. Selv om vi I Norge også selvfølgelig har en viss politisk splittelse, så vi ikke I nærheten av det vi nå ser I USA.

0: Robbie Williams, vi hørte Angels. I Tro, håp og Lillesæter snakker vi om verdier som gjør livet verdt å leve. I dag handler det om solidaritet. Og Lisa Askvik, selv om du fikk god hjelp da du var kreftsjuk, så mener du at det står dårlig til med solidariteten i samfunnet vårt?
1: Ja, jeg synes i hvert fall at veldig mange politikere og beslutningstagere er lite solidariske med for eksempel helsevesenet, som jeg jo kjenner veldig godt etter å ha skrevet flere bøker og vært pasient gjennom mange år. Altså etter 2001, hvor vi fikk noe som heter helseforetaksreformen, så blir sykehusene drevet som om det var økonomi som var målet. Jeg mener at med et sykehus så skal god helse være målet, men nå er det økonomisk profitt som er målet med drift av sykehus.
0: Ja, lønnsomhetskrav i helsevesenet er det som kalles for New Public Management.
1: Ja, det er en del av det, med målstyring, og du vet at i et sånt system så er det mange helseansatte som føler seg veldig sånn fremmedgjort, for når pasienten ikke lenger skal hete pasient, men biomasse, og når epikrisen skal hete faktura, og et sykehus heter jo faktisk ikke sykehus lenger, det heter et helseforetak, da blir man ganske fremmedgjort i et system som virkelig er til stede for sårbare mennesker, og mennesker som har lyst til å hjelpe de sårbare.
0: Hvordan var det før denne helseforetaksreformen?
1: Det var mer basert på at sykehusene dekket befolkningens behov så langt det lot seg gjøre, og så måtte de gå til helseministeren og tigge mer penger, og det fikk de veldig ofte. Så ble politikken lei av dette uendelige sluket som de begynte å kalle helsesektoren, men det er ikke sant at det er et uendelig sluk. Tvert imot, folk brekker ikke flere armer og får ikke mer kreft, selv om helsetilbudet hadde vært bedre. Så dette var et forsøk fra regjeringen 2001 på å tette noen hull, men de laget et system som nå heldigvis er i ferd med å bli reversert, for det systemet vi har hatt de siste 10 årene er umenneskelig, kaldt og ekstremt økonomisk drevet. Det er rett og slett sånn at når du kommer inn til sykehuset, fordi det er, la oss si at du har brukt et bein der, eller at du har kreft, så får du behandling for akkurat det du trenger, så skrives du ut før du egentlig er ferdig. Sånn som jeg som fikk fjernet igjen i brystet, 10 år før jeg ble syk, så fikk du ligge en uke på sykehus til observasjon, til oppfølging, til å lære deg å leve uten en kroppsdel, ikke sant? Du har et svært sår. Da jeg ble operert, så måtte jeg ut etter en dag. Og jeg har brystkreftveninner som har måttet gå ut hvor begge brystene er fjernet, og de måtte ut etter 1,5 timer. Det er alt for kort, men systemet er sånn at sykehuset får betalt for å behandle, men sykehusene får ikke betalt for å drive oppfølging og lindring og trøst og omsorg i etterkant av behandlingen. Da blir systemet kaldt.
0: Du kaller dette helsesystemet for umenneskelig. Mm. Men du har jo nettopp rost helsepersonell opp i skyene.
1: Ja, det er bra at du poengterer den forskjellen, fordi at menneskene som jobber i systemet er helt fantastiske, og de dekker de store slukene som systemet lager. Så det er systemene vi må innrette, sånn at menneskene som jobber i dette systemet får bedre arbeidskår. For de ønsker å gjøre en god jobb, men når systemet er så beinhardt og så iskaldt, så blir det veldig vanskelig å være en varm helsearbeider med varme hender.
0: Og mange eldre får heller ikke den hjelpen de trenger, mener du?
1: Ja, det har vært en hjertesak for Helsepartiet som jeg startet som et demokratisk tilbud, og det var helt vanvittig å se hvordan helsetjenestene spriker, for noen steder er det heldigvis glimrende, og en god del steder så er det gjennomsnittlig, men alt for mange steder så er det helt hårreisende, og jeg har selv stått i den situasjonen.
0: Få høre.
1: Ja, min kjære mor var sammen med Tore i veldig mange år, i 20 år, og han var skjønn og frisk og sterk, inntil han ble kreftsyk og fikk 2 diagnoser, og det var samtidig med at min skjønne lillesøster fikk hjernekreft. Og min mor sto da i en situasjon hvor hennes mann var overlatt til henne, syk, veldig gammel og kunne ikke spise selv, kunne ikke gå på do selv, bodde i et dårlig tilrettelagt hus, samtidig som min søster var dødssyk. Og begge to døde, og spesielt Tore, som da skulle vært i eldreomsorgen, var så vidt han fikk plass på sykehjem til å dø der, og få lindring de aller siste dagene av sitt liv. Han skulle selvfølgelig hatt sykehjemsplass lenge før, og mamma skulle slippe å slite seg ut, og mamma skulle fått mulighet til å være til stede hos sin dødssyke datter. Det fikk hun ikke. Og det var veldig vondt å se disse enorme manglene på så nært hold.
0: Ja, det var leit å høre du, at det var så ille.
1: Men det går at mamma har kommet seg godt videre i livet, og jeg tror at de døde, de har nok tillit at ikke vi fikk vært så mye sammen med dem som vi hadde ønsket.
0: Det sier Lisa Askvik, som er gjesten min i Tro, håp og Lillesæter i kveld. Nå vil du høre Your Song med Elton John.
1: Ja, den så fin, og det rett og slett din sang, så jeg synes hver og en av oss skal høre på den, og så tenk at den til oss.

0: Hver søndag snakker jeg med folk om tro, håp og neste kjærlighet her I NRK Radio. I kveld har jeg besøk av Lise Askvik, og du har selv fått erfare at det nytter å være solidarisk og holde sammen. For du og flere andre kreftopererte kvinner fikk kjempe gjennom retten til å få nye bryster. Det var litt av en fight.
1: Ja, det var, jeg fikk jo selv brystkreft akkurat til Rosa Sløyfe I 2011, og oppdaget da at norske kvinner var de eneste I Europa som ikke hadde rett til en rekonstruksjon, altså til et nytt bryst, hvis man ønsket det, og hvis det var medisinsk mulig. Og da var det Brystkreftforeningen som fortalte meg at det var 12 000 kvinner I Norge som var veldig fortvilet over at det ikke var noe tilbud. Så vi startet en samlet aksjon, og den kalte vi PUP til folket.
0: Hva innebar denne aksjonen?
1: Ja, det var en kamp om å få på plass en rettighet, og hvis du har en rettighet, så har du muligheten til å bli vurdert medisinsk, da, til å få en rekonstruksjon, og det slett ikke alle som trenger det, det slett ikke alle som ønsker det, men for veldig mange så har det ganske store psykologiske, for noen seksuelle, og for andre rent fysiske konsekvenser, når kroppen blir halvert. Og jeg hadde jo, for å være helt konkret, min skjønne oldemor hadde sånn kjempepuppestell, og det hadde jeg arvet, så jeg hadde veldig voldsomme pupper, og når den ene da fullstendig forsvinner, og den andre er en G-cup, så blir du veldig skjevt belastet I kroppen når du går med en BH, selv om du har en juksepupp I den andre BH-en.
0: Det var du så. Og avdøde Astrid Gunnestad som frontet denne saken. Hvordan ble dere møtt?
1: Det gikk veldig bra. Vi hadde med oss fantastisk mange hundre flotte, sterke brystkreftrammede kvinner som var veldig opptatt at denne saken skulle løses. Og noen solgte bilen sin for å få råd til en rekonstruksjon privat. Andre reiste utenlands, og folk gikk ganske langt I å få en kropp som de syntes det var overlevbart å bo I, for disse kroppene våre må vi jo bo I. Så sammen med alle disse jentene så fikk vi løst kampen, og det endte opp med at vi blottet våre arr utenfor Stortinget for å vise hva dette handler om I realiteten, for å realitetsorientere politikerne, og etter et halvt år så var faktisk saken løst.
0: Det var I denne kampen du kom på slagordet «Kreft ga meg kraft».
1: Ja.
0: Er du stolt av det dere fikk til?
1: Ja, det var en kjempeinnsats, og det var veldig mange ledd og masse besøk på Stortinget, og det var skriv, og vi lagde rapporter, og vi hadde aksjoner, og vi jobbet veldig godt med mange politiske partier. Og boka mi heter jo, eller en av bøkene jeg skrevet, heter «Kreft ga meg kraft». For det ikke sånn at kreft gir kraft til alle, men jeg ble veldig engasjert I denne kampen, så underveis, mens jeg ble både operert og gikk gjennom cellegift og stråling, så jobbet jeg med dette her, og det føltes meningsfylt, og når opinionen lyttet til oss, så tror jeg det var mye fordi at jeg hadde en stemme som, jeg visste hva jeg snakket om, for jeg sto midt oppi det selv. Så ja, jeg veldig stolt av det vi fikk til. Vi fikk løst saken, og vi fikk gjennomslag for tre viktige krav.
0: Ja, på grunn av denne kampen så dannet du også Helsepartiet for å få skapt et mer omsorgsfullt helsesystem I Norge. Mm. Men du har trukket det fullstendig fra politikken. Hvorfor det?
1: Ja, det flere årsaker. Jeg opplever at det nesten meningsløst å prøve å komme til ordet, for selv om man har et parti så slipper man ikke til, og dessuten så opplevde jeg å bli helt utslitt, fordi at vi hadde hjemmepalliasjon for min lillesøster da hun hadde hjernekreft, og vi opplevde så store belastninger at det kommer til et punkt I livet hvor du ikke lenger kan være solidarisk, for du har nesten ikke energi og krefter til å stå på egne bein.
0: Så hvordan gikk det med lillesøstra di?
1: Min skjønne lillesøster døde I januar 2023, så hun har reist til den andre siden.
0: Du har hatt mye å stri med, Lise Askvik.
1: Ja, noe nok selvforskyldt, og annet nok litt mindre selvforskyldt, og sånn det med de aller fleste mennesker her I livet. Vi går gjennom oppturer og nedturer, men nå tar jeg det bra, og familien til Ruby har det bra, og det går bedre med de fleste av oss. Ruby lillesøstra mi.

0: Det var Let It Be med The Beatles, en sang om innemellom og la ting bare være som det og kanskje akseptere. Jeg heter Lise Askevik og får være gjest her hos deg, Kjetil Lillesæter.
1: Ja, en time går fort i hyggelig lag. Takk for at du ville besøke oss i Tro, Håp og Lillesæter.
0: Tusen takk for at jeg fikk komme. Det har vært veldig spennende å bli kjent med programmene dine, for jeg var ikke fast lytter før, men nå skal jeg love deg at du har fått en ny fast lytter for så mye fine gjester du har hatt, og så godt å kunne snakke om det som virkelig gjør oss menneskelige, og ting som jeg skulle ønske vi kunne snakke mye mer om alle sammen. Det har vært skikkelig inspirerende å bli kjent med programmet ditt.
1: Det var rørende å høre. Takk skal du ha.
0: Jeg som skal takke.
1: Hva er ditt neste prosjekt nå, Lise?
0: Ja, nå er det coaching som gjelder for meg. Jeg er fremdeles freelancerjournalist og skriver og jobber litt med journalistikk også, men coaching, det er spennende å prøve å hjelpe folk til å få det beste ut av livet deres. Så jeg driver med litt av hvert av coaching.
1: Hva slags coaching?
0: Livsstilcoaching blant annet, og alt fra ernæring og trening, og folk som er i brytningsfaser i livet.
1: Ja, jeg trenger nok å gå ned noen kilo i vekt. Kan du hjelpe med?
0: Ja, faktisk, det kan jeg. Det skal vi snakke om etterpå, hvis du vil ha hjelp til det.
1: Ja. Og så vet jeg at du er glad i Italia, Lise Askvik. Du bodde der et år med mann og barn.
0: Ja.
1: Og derfor tenkte jeg vi skulle avrunde denne utgaven av Tro, Håp og Lillesæter med filmmusikk fra Cinema Paradiso.
0: Ja, den er vakker temasangen. Den er faktisk tatt opp på Sicilia, der hvor jeg bodde et helt år, for å feire at jeg hadde overlevd kreften og at livet fortsatte. Så titelmelodien til Cinema Paradiso, som det heter på italiensk, den gleder jeg meg til å høre.
1: Hvorfor er du så glad i Italia?
0: Jeg føler at Italia, det året på Sicilia, det var veldig livsbejaende, det å få lov til å leve under Etna og se dette fjellet som damper hver dag, Leo som gikk på den lokale sicilianske skolen, de skjønne menneskene vi blir kjent med, som vi fremdeles har kontakt med og besøker årlig. Italia har så mye å by på av storhet, av varme og inkluderende kultur. Sicilianerne har lite penger, men de har virkelig store hjerter, så der opplevde jeg mye solidaritet i praksis og mange nye gode vennskap.
1: Jeg trodde det var mye mafia på Sicilia. Ja.
0: Det er jo mange som tror. De er nok veldig mindretall, de har blitt utrydda, men det finnes mye mafia i Italia, men ikke så mye Cosa Nostra på Sicilia lenger.
1: Takk til deg, Lise Askvik, og tusen takk til deg som hørte på oss i kveld. Flere intervju om tro, håp og neste kjærlighet finner du i appen vår, NRK Radio. Jeg heter Kjetil, og ønsker deg alt godt denne søndagen.